0: Finsko på finska med Josefin Sonck.
1: Mä jonnan liian pille eli mojovilsi rautakylki kukko kiskollakisi lentävä kalakukko. Kaikki siihen juoksi kun mottimettä

jottu siinä loisti naurukin eli. Naurukin eli keskuloilla lenti siivötön peli lentävä kalakukko. Epätäkki syöti rakkaus se iti. Rakkaus se iti murheet sekä ilot matkassa piti lentävä kalakukko. Pyörät ne lauloivat, popi on käyt

Riihimäki, Lahti, Kouvola, Mikkel. Kouvola, Mikkel, Siipilöissä loisti rauta ja Nikkel lentävä kalakukko. Kuopiossa ollaan purkaus alkaa. Purkaus alkaa.